gbọ́ kíni. Adúlé ilé tí ń dùn ilé ẹ̀tún gbọ́dọ̀ adába ti yí ókè tán yányán. Ẹ fọ rédíò nù. A lè yí jù báyìí lọ.